0: 隊長、攻撃されました。はいはいはい、八郎です。しばらく終わらせ。人を好きですよ。はい、必ず頑張ります。
1: 三团三团三团三团三团，喂，三团，师座接通了。
2: 喂，三团，把所有兵力集中到城里，依托城墙抗击。
3: 师座，我们城墙外面四面阵地都失守了，
2: 敌人的炮给孟云霄搞掉了。
1: 喂，
2: 大炮他们攻不上。
1: 师座，您的电话。
2: 喂，修啊，我是霍万明。什么？城南的敌人攻破了城墙？邓团长，你给我听好了，敌人从哪打进来，给我从哪打出去。对，有些缺口补不上，你提脑袋来见我。靠天靠地还得靠自己。
4: 啊，去哪儿？我也要去。

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。張作霖こそ我が敵なので、倍増始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい。

0: ズラの頭がなくなり、
1: 宝家軍もおしまいです。
2: その後は、
0: その後、我々は後始末をして満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
2: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
3: ホコバツ君はすでに証拠した。張作霖はホコバツ君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
2: もし南京政府と法慶和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。5億の利益を阻害されるんだ。
3: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
2: よし。
3: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
2: なるべく説得し信用に帰らせろ。
3: はい。
4: 呀，老弟，什么酒呀？
5: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
4: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
5: 好，带着二金和杜三儿到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊！
6: 明白。
0: すぐに合図を始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
7: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似手をもらい、その後気をつかんでやれ。
7: はい。
0: 万が一失敗したら今回の暗殺北伐軍が総連陣にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を使ってくれ。
5: 怎么样了？
6: 府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。
5: 嗯，知道了，忙去吧。
8: 专心点儿，别把肘子给做砸了。
9: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 器を持っとるぞ。
1: 何？何？持っとるつもりないか。まさかあいつは南京方面と決戦するのか。
0: それではない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん。いえ。
3: 調査組を監視する特務は船になりました。あの知事は大したもんだ。
0: わかった。
1: 彼の動き
0: は、あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗しても、あいつを早めに奉天

0: の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
2: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
3: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
4: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
3: 那我们回来的路线呢？
5: 嗨嘞！

0: 入れ。
1: カカ、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人か逃げられたか。
0: そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ。
0: 彼の鑑定は確認できないか。
3: 現時点は動かない方がいい。安心しな。私は自分の考えがある。
0: ありがとう。

0: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
1: 世話になりました。早速ですか。分家に戻って九さんに報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
3: ありがとうございます。
1: 失礼します。
4: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布东

0: ナース、マッチに入ったら分散して隠れろ。その後、外の砲声を聞こえたら速やかに信用に北門を占領し、最後は我々は中田方に村人を合流し、将軍司令部を攻撃する。陣中从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手金冕的乌纱，知道吗？
1: 是。
0: 好了，把大家组织，行动吧。
1: 是。
2: 今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮地を攻撃せよ。

0: 海龙啊，大家一起啊，你就是俺们老张家的姑爷了，俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗，啊，来，敬！姑爷，
1: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！
2: 干！来来，
0: 报告します。
2: 敌地に到着しました。我が部隊いつでも攻撃できます。
0: よし。攻撃命令を出せ。
3: よし。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 道有刚だな。
1: イカラ君、直ちに反撃させろ。覚えとけ、信用に入る発戦道だ。満州国を成立する大本になる。カズンだ、負けんな。
2: はい、楽しみを教えてください。出発。

0: 石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。だが、
2: いえ、
1: 伝令です。一時停滞。
2: 発砲用意。
0: 何？
1: 発砲用意。
0: 撤出阵地，
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令。東城東地、北城東地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城

0: 你们两个人都是来营救的，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか白状させなかった。
3: ある時肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
2: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: こいつらは銃使いなんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
1: 申し訳ないです。連れて行け。

0: 苦しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: これは今度の行動もどうだ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、戦闘経験ある。今は積み上がり敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか。
2: 了解。
1: 行くぞ。

0: 不可。
1: 情報あるか。
0: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、我が部隊死亡なし。
2: よし。
3: 拠点の建設はどう？
0: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので。農民と商民の加工に変装して、待ち伏せを防ぐため

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら部隊を連れ、外から赵人の主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への騎士用は赵人を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃
0: 開始だ。はい。

0: 赵建勇との戦いは始まった。自社閣下は我に戦闘要員に命じた。そして勝敗論の騒音を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。
1: 今回の戦況から見ると赵建勇を殲滅するのは決まりだ。
0: やめるな、ソハイロン結構強いんだ。
1: 中橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 方向です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ、これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はことわざあるのだ、それは笑到最後才是勝利。メレを出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅すんだ。長村の包丁はあるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 二金，咱们出去看看。嗯。来来来，走。
1: 抓个活的，看看有没有用。没用，拉出去毙了。上層に伝え、棋盤上異常なし。赵軍長の方は尋常ですか。私は帝国の軍人だ。死んでもやれない。
2: やります。やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸，破坏力极大，我们几个都会挂花。碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。蒋峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。走。
1: 君、自由に詳しいだろう。この銃はどう？中村加賀。これは我が軍作った99式です。初速度は760メートル。射程は400から1500の間です。
2: だから、こいつどのくらい飛ぶんだ？
3: 理論上、こいつの距離は再演2800メートル。 最大射程は4000メートル。でも、加賀、これは理論上です。
1: もし。

0: 村君、今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したので、ぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 我是冯天成，我是冯天成。
1: 博士长，今天你怎么亲自带队来了？
2: 这不皇军打了大胜仗吗？
1: 成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我冯天成整个老百姓的福分呐！这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: よし、礼儀だ。よし、乾杯しましょう。ありがと、カカ。今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君。 お前もこの件気にしなくていいんだ。特戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開している。中村君、おめでとう。ありがとう。乾杯。乾杯。
5: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵庫神速。
3: 今回あの赵建勇暗殺する行動は案例として陸軍学院の教科書に加えた。
5: はい。かが、蘇海龍が突然に現れなければ、ボード戦艦を取れるのだ。
3: 蘇海龍こそ我らの本当の敵だ。
5: 彼との戦う存分に楽しみます。現在一番戦の蘇海龍だけ残ってる。だから速やかに消滅せよ。
3: はい。中村君、まだよろしくお願いします。残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に私は
4: 新京に戻る。よし、話を続けろ。私の意見は、蘇海龍の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり混む。取り込んで消耗する。よし、石原君。
5: はい。
4: お前すぐに準備しろ。
5: はい。
3: 中村君、先は失礼しました。これからもよろしく。よろしくお願いします。
6: じゃあ、どうぞ。
3: このことは、どうかよろしくね。そうだな。それはお世話にな。

0: から、
1: はい、
0: 俺に教えろ、我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の以下は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると蘇海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: カナ、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党、
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友果は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、奉天州尉最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動の中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は蘇海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら井戸束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下組織を潰す時友果は共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿は友果に命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴を全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。

0: 日本货了。
1: 装没看见，海龙去丰田的时候千万别把我挡
0: 了。好，我知道。
2: 来来来，金经理，李青。
3: 何大哥。
4: 哎。
3: 何大哥。
1: 来了，妹子。哎，
3: 看见海龙了吗？
1: 没有啊。
2: 啊，你给我拿什么好吃的？
3: 哎，干啥呀你？手欠呗。虎子。
2: 啊。
3: 虎子，快。看见你海龙哥了吗？
2: 我。没看见。
1: 说你一天老盯着他干什么？他个大忙人，一天那么多事儿。
3: 看，我找他呀，也没什么别的事儿，就是看他训练太辛苦了，给他做了点吃的。
1: 哎，这是真懂事儿。
3: 既然他不在，那你们吃，我都赶快吃。
4: 那
3: 吃吧。唐大哥，这山寨呀，多亏了你们，以后想吃什么就跟我说，我还给你们做。
1: 嗯，好。
2: 哎，玉哥的手艺真不比牛哥次。
3: 海龙哥，这可快上奉天了吧？
2: 快到了。
3: 见了啊，虎子，快点吧，慢慢吃着，走，全送你了，高兴。
2: 哎，什么？大爷呀，要不吃点？
5: 好，高贵。
6: 嗨嘞。
5: 情報方たち、共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。トモカの人に向こうの動きを監視している。私は
6: 共産党詳しいか？
5: 詳しくない。
6: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ、こういう敵は恐ろしいんだ。
5: はい。
6: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で中国の正面を称号した。
5: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
6: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
5: かしこまりました。
6: しっかり監視しろ。勝手に動くな。奴らを利用して大手の共戦と組織を掘り起こせ。
5: はい。
6: 行け。

0: 生意不错。老板，你可有些日子没来了。想你们家肘子了呗？有包厢吗？有，楼上请。何が？奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。奴ら何を？
1: 話してるわかるか。特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
0: 奴らを騒ぐなよ。

0: 報告。音は聞こえませんでした。でも少しは聞き取れた。明日は法典で共産党の人は会議をする。そして一つの名前。何の名前？吉光。開始つけ。
1: 加賀。いえ。奴らは明日待ち合わせする。そして一つの名を。なんだ。吉光です。吉光。よし。命令を出せ。トム・カズイン、みんな出動だ。今からはその3名を監視続けろ。私の命令がないと先に動くなよ。はい。
2: 哎呀，这聚贤哥让你们弄得红红火火的啊，挺好的。
3: 那当然了，牛哥亲自掌的勺，而且郭大哥把富商和权贵通通介绍到咱这儿来，生意想不火都不行。
4: 哦，最近有没有什么新鲜事儿啊？
5: 都没啥特新鲜的，就是街面上的日本便衣越来越多了。啊，
6: 江峰最近来过吗？
4: 隔三差五的就来。
7: 哎呀，姑爷，哎呦，
4: 大牛。
5: 哎呀，想死我了！你，大家怎样？挺好的，
4: 挺好。
5: 来，
4: 那你们都在这儿，我就下去照顾一下。
5: 慢点，慢点，慢点，慢点。
4: 哎，坐。
5: 姑爷，想死我了！哎呀，我天哪！赶紧，赶紧，赶紧，整一个。
4: 来来来。
5: 哎，姑爷，快跟俺们说说山寨里情况怎么样？
4: 最近啊，我和你们彭大哥又端了几个日本人的据点。
5: 呀。